Neviditeľný čavo, stačilo mi tak málo. Každý má na to právo, dostať šancu up, vyšvihnúť sa up, schody do neba, že sa mi konečne splní to, čo som chcel mať.

prerušujeme vysielanie mimoriadnou správou. Polícia pátra po dvojici podozrivej z krádeže luxusných hodiniek a hotovosti v hodnote približne 500 000 eur. Naposledy boli videní vo Varšave. Akékoľvek informácie oznámte polícii.

Prerušujeme vysielanie mimoriadnou správou. Polícia pátra po dvojici podozrivej z krádeže luxusných hodiniek a hotovosti v hodnote približne 500 000 eur. Naposledy boli videní vo Varšave. Akékoľvek informácie oznámte polícii.